Fafifianga mai leo vipese le tia maa atu loa loa o le vasa I na ua toe fitu ngiri tana tale o le tiu lai tasi sa moa. Fafo mai lungo le tasi o na tesi ma le tasi faa moa. Fafitai te le lava le le yaso le tatou maafitanga. Yeri manatu sa faa malia ina lau fafonga mai ala le tautua le siufonga le lau mua. Yeri lungo le tatou ala leo tasi o na tesi ma le tasi faa moa. Itonu ainga, tonu lau taavale, ya o lau ngā luenga. Ya fe lava se mea nai te whalongolongo mele te omule atu te whaftai. Te le whaftai le tāpuai, mahalo te talo, sunga.

Nā sa o tū whawhunga mai le pese mātang o fie, ma si o whawhunga mātang o fie o le Samoan Gospel Herald mai le Kalesia. So fitu o le toia fie mai, mai te tonu o Hawaii. Alofa anga mo I lātou uma o lo o lātou whaafeteia mai le au o nangale nei ma le tautua le apatu I tae ao o aso sa te itasi. Whaafetai le fautua, whaafetai le tatalo, ia a o taumawhai I le mesili e au o nātu ma whaaso atu le afionga a le atua I tae ao o aso sa te itasi. Le ngate le nā, alofaanga mō pāanga māsani ale a apatu. Ae meise I lātou e mawhai o na ki maia lātou la au whaalongolongo I tae ao o aso sa te itasi. Ia a o au o nātu I le tātou wala leo māsani o le whamo tasi o ono, tesi male tasi. Pesene nei e mo moli atua I alofaanga mō o tau.

e pe wilo mta po sfur martasi arona faiu po fitu na faita wina pre fatu atua na fausia ye no ale va ina wa mata u e ola ai lo na ainga ina wa o ina ele atua ile ele va aia ia ona po na ia fa sala ina ile la lo langi wa na mawai fo ile a miotonu ole a miotonu le ile fatu atua samania maile atua ile faita wina ola na fionga pa ia Ole au tua sa vali pole fe aua le atua, mo tātou le neita e au e whaupuina whapea. Faia le fina ngalo, faia le fina ngalo le atua, e o lai oe malou a inga. Faia le fina ngalo le atua, e o lai oe malou a inga. Ile tuse e peru o loa tangia mai ai, o loa na ye faia le fina ngalo le atua, o loa o tangata na whatua tua i le atua, Mama tau ile atua. Ile tenese lom tau poe ono ar poe valu male iwa. O inalo ta oto aile tala ya noa. O lo fapea mai o noa o ia o tangata ni o tonu. O noa o tangata na lo fangia ile atua. O noa o tangata e sao le tupulanga mai ia. O noa foisa la feoai male atua. E tonu ni vaenga te tele o lo ta oto mai le tala ya noa. Vaenga mua mua. O le famasinonga o ang sala. Lua, ole alofa tu noa ma le whaona tanga. Tōru, ole whea ngainga fōu. Wa amata ona wha toa tere ina tangata ili whonga ele ele. Ona wheta lai lea ole atua ele whawa vawa na whi nawa ole wanganga ma tangata. Wa wana o tangata ila atou o lato waso wana ole se lau vuas fui tau isanga. Ua sila whia ele atua. Ua le anga ma natu ole tangata ma mawhau whau alona loto ile aso ma le aso. Ona feta lai lea o le atua. O o salamoe na wau faya le tangata ele lalolangi. O ati ngā le fina ngalo o le atua. Ona feta lai lea o le atua. O le au solo i e sena le tangata ele fonga ele ele. Na wau faya. O le fonga ele. O manu vai faa. Ma manu feto lofi ma manu fele lei. Wa wa o salamoe. Ina wau faya le tangata. O le faa masinonga le wanga sala ina wai loa ele atua. Wale anga manato o tangata mo lato uloto ile aso male aso. O le ata whelea mo tātou sa moa male au whaafonga. E ai le aso le whaamasinonga le atua. A whai mai le upua le atua whaipo e balu o le mtaupo e ono le tusia ke nese. A o noa wa alofangia o ie le atua. O le ata le whaamasinonga o angasala. E whano lava le tangata pe ana ia whaia le angasala. E oti lava le tangata pe a ia whaia peale le anga. E fa umatia le atua le tangata ila na faa sala. E a le sala mō le tangata. Mani liu ese mai ile le anga. O lo fape mai mo le maua paulo. Ile ka le sia roman tau pe lua fai pe ono. O wa fa tau vaa ea ia te oe. Le fau lai o lona anga malu. Malona fa pale pale. Malona ono sai. O lo e le iloa e taita ina oe le anga malu o le atua ile sala mō. A e peitai o lo uloto maa mani le sala mō. E te whaputu ai mō oi le aso le toa sā. Mane whaalinga o le whaasala tonu a le atua. O le na te tuina atu le tau i taitasi i ta ngata e tusa mana atu ngā ruenga. O le tau i lea le atua ia na pō. O le a whaumatia le lalo langi le lolo. Sa le aisea vano e tu e tuina i aie le atua le tangata. Sa auni le atua e whasioti ma whaumatia tangata. Ai whaftai nei o na pō. Olo yaila lofa tu noa ole atua, e sala mo oile tangata, maliliu ese mailanga sala, maliliu watu ile alii, ole ala le sao aile manuia le ola e faa vahu. Vaenga mua mua le faa masinonga wanga sala, e sala lava le tangata, ma faa umatia mooti le tangata, pea ola pea le tangata ile anga sala. Ya, tusia Roma, tusia Paulo le kale sia Roma, te hapo e valu e faipu mua mua. Ere yaise faa sala oe wa yake riso Yesu. Oele sava vali la le tino ai la le anganga. A wawru tu la fono le anganga ole ola lea ma le manuia. Se ilonga lava we talia Yesu ma fatua tua ilo suafa. E sao tatou ma le faa masinonga o le faa sala le atua. O le vaenga lo na lua o le tatou faa soa. O le alofa tu noa ma le faa ona tanga. Fai mai a o noa wa alofangia o ia le atua. Fai mai le atua ya noa wo o mai yo luma le unga o tangata. Wa tumu le lalo langi le sawa. O te fa umatia i la tou mai le lalolangi. A ia e faia se va a mō oe. Fai se va a e olai oe malo.

inga. Ia e lau whafonga anga Samoa. O le tātou whaia o le whina ngalo le atua. E ola i oe, e ola lau toa lua, e ola lau whanau. E pei o noa. O le whātusa le vaa o le ato le wha o le tanga. O le ato Yesu. O le kofa na wha wai le vaa. A o le sātou ona tautau wai Yesu. O le ato leo le lofa tu noa. E ola i le lalolangi uma. E ala ya Yesu ke wiso lo tātou alii. Ma lo tātou wha ola. O le ato le wha o le tanga. Ma le lawea inga le atua. Ma le teimia le wha masinonga. E lawea i tātou a Yesu. Te a tātou wha tua tua i a te ia. Pai ma le tūsia ngā ruenga e whāwhai pues fruma le lua. E le ai lava se isi suafa ua wafoa ina mai le langi. Ina ia whaola ina ai o le tangata. Ua na o le suafa o le tātou a lio Yesu ke riso. Ma le tūsia paulo le ka leo se e feso e lua whai pue balu. A wā le alofa tū noa e whaola ina ai o tō i le wha tua tua. E le mai a te o tō fo i lea. Au le mewa fo ina mai e le atua. E te ola mo uola i le alofo ke riso. Ina ia, ina ua tātou talia ma wha tua tua i a te ia. A wā le alofa tū noa, wā o mai mai le ola tanga. Wa whaalia mai lea i tangata umalava. O no wā o mai a te i tātou. I a tātou te atea ese ma le whaale matau. A toa matu ina nau whaale lalolangi. A i a tātou le nofo ma le whaauta uta. Ma le amio tonu ma le amio tua. I le nei o langa. Tātou te ola i le alofa tū noa o le atua whaina ola noa malona a inga le vaa. E ola foi oe Samoa lo watunu upele. Pea tātou ta lia Yesu na maliu mai ina ia avese ina le tātou wanga sala. Marva anga mun muli o le tātou wha soa. Ile neita ya o le whenga inga fou. Ina wa mai ale nolo na osi leo le whenga inga le atua manoa. Pai mai losi ngā whenga inga le atua manoa. E reto iaise nolo ile lalo langi. E reto e wha umatia manu. Olo ya to tonu le va e o ile fa va va lo na winga o le fa nga wo si o le fa nga nga fa va va ele to e o mai le fa sa nga le atu e ala ile lolo a fa mai fe to la nga yesu le to e pa se ka mona so o ma ta yo luas fu mo no lo fa yu pe luas fu ma le valu a wa o lo tokto le nei o le tokto le fa nga fo o fa ma ni ina mo ta nga pe to atele e ma nga lo ya nga sana yo le fa nga nga le wo lai ta to uma o le whea ngainga le toto masa alo tātou a lio Yesu ke riso. E pewe sfuru mantolo al whaipu e lua sfuru. A o le atua e ona le manuia. O le na toe whātu ina maina ye uoti le leo leo maa moe sili. O le tātou a lio Yesu ona o le toto e whāva vau. Io e sa moa e lau whāfonga anga. Se lau pasene le toto Yesu o le whea nga faulea. E o lai tangata umalava. E ola i tangata e whātua tua. E ola i le tangata talia matari tonu i le toto Yesu. Na masā ina ia ola tangata umalava. I le su wafalo tātu wa li'i o Yesu ke riso. Ia whamanuia le atua i lau whāfonga anga Samoa. A vele nei tai au moli atua i le anganga whāftai i lau sunga le li pule. Ma le au whainga ruenga o le le tio whāsana lau. O le sifofonga le lau mua. Mo le abanoa na tu ina mai o te taitai na aita atou whainga lotu i le nei vai aso. Ia wha manu atu le atua. A vea foile nei ava noa, e mamole atu ai wha manu ianga, o nea sao ta maa, na wafionga ta maa apostolo, Reven Talo Sangakome, wha pele sunga le taitai om tanga ruenga ni usina, ke reti to le foa, wha pele sunga i wha fea nganga, ma ta maa umo le Assembly of God, Church of Samoa Global, wha manu atu le sao ta maa, wha manu atu foile a sao ta maa, i sunga i wha fea nganga, umalava, ma ta mā matutua e o lava i ta mā talavou o se o tātou atu nuu. Ia iai lea lofa o lea tua mō o tou uma lava. Ia wha manuia oe lea li, mana ia tausi atu ia te oe. Ia wha mala malama ina lea li, ona wafonga ilunga ia te oe. Mana lofa atu ia te oe. Ia wha sanga mai lea li, ona wafonga ia te oe. Mana tuina atu ia te oe. Le manuia, se o tātou tatalo. Ua mai ana mātou tāpua inga. Toi fo i atu lo vi inga Yesu. Ta talo ye e wha manuia si o mātu watu nu o Samoa. Wha peala tou uma o no nofo mau mau i so se atu nu o re neina lo langi. Wha manuia si sunga i wha whenga inga ma whare tua. Ma ue ka le sia ke wisiano i so se vaa inga re neina lo langi. Wha manuia nai mātua mātu tua. E o lava nai a mātou wha na witi. Whamanuia le nei aso e ti ute ma whaiva o le awhenga iai ma seo mātou atu nuu. Whapeata ngata lau tere. Tātou ma oe manu iai mea uma. Mātou te whaia. Ono Iesu la mātou ta talo. Amene.

o savili mai saute I sae o lo vitia I pia sa moa mai au mai ao malai timu e a fiei la tunu I niso taimi. O le talon tau le so, mo sa moa e u vitia se vahe ngore langi e ao ia ma savili ono fa tau tau I niso taimi. Talana o le tau mo siu tato tunu I sa moa ia e u vitia se vahe ngore langi e ao ia ma savili ono fa tau tau I niso taimi. Talana o le tau mo siu tato tunu I sa moa ia e pei ona wina mail official va I tau I murinu I le neitai hao. Talo tai, ka te fale Wellington o lo o pele tai le nei teimi fa tu a suo le sifulu valo minuti te li tu lai sifulu I le tai o nei. O na tue pele le tue sifulu mar fitu minuti li tu lai lima I la fia fia na nei. Tue suo le le tue sifulu mar lua minuti I li tu lai sifulu mar tasi I le poa na nei. Ka te fale o manan por rua o lo o suo le tai fa tu a pele sifulu fa minuti te li tu lai valo le tai o nei. Ele to maor pele o tai ya ta to mana por rua sua le to e luas fulu minuti li tu la to lu la o ni nei fa to a to pele ile iva minuti li tu la iva ile po ana nei tal na o tai to ngar sa ngale mu o fu fa ola yem fa to ga masani fu o ma fa nga fa iva e tu la o tau ia o le fo yaso Tā tu sema ni tala lu tupe, tā si tala ni usile le soma wel tā la fāsi fulu valu sene I Samoa, tā la fāsi fulu valu sene I Samoa le so. Tā si tala ni usile e Australiana le valu sulu sene ma wai valu sulu sene, ma alosi ni tala ni usile le malo telo Amerika le so, na ole lima valu sene ma wai. Ia mana tua ni si o unanga piona yele click X, mana na my cash, ia ele neifo I tayao, ma ane ala to rate wala fui no to usile ni, ia ina I ainga ni yaso. After I learn a leaf, after I learn my follow-up.

0: Fifi lava to if at all fatul nature of foe, my low lover so if we are to my lover, or not my fire on a fat fong on my bay, let out to Alice you fong on la moa, before you in a yale nature out, ille polcalamine or tala la walunga or levayaso, be on a massani eta or safari let a chassis, massani on a telsa noa to I'm a fionga lily pull up from Sanga Tial Moresi. Ia o ani tala la walunga I tala fo neva ya sofa pe fo I tala nisio vaeng o lenga lenga si ufonga la mua I o taimi fa pe nei e fa lau tele atuai. Ia e ona ol tae au nei wale mfeona pa au maile fionga le li pule. Ia ona o fa au wanga ngau fo I ia manisi la voto to ngie ngā lenga lo tau fa mai al tato le tio. Ia o le ua sui mo e atu ia pe o mato alua atu male tuangane I a Mari Faivalu I e faa wau lava nei po kalame I le nei tae au malo lava Mari, malo lon sa
1: malo sui fo savilina I a faa talo fo fo ila turu li timur tae au I a le wote ia ua su tu lava I po kalame au tala lau lungo le faiva yaso malo sui fo
0: malo alanga pe ia no fano ngoto pe o ele la faa ua ua pe pe au matu lau matu ai ia e malo alo no sa I sa ule ia tu langa le tau le lo wa wa nga I mai o le ma lo si ol savili a wa pe o tole se laulu es fulu kilometer le tu lale ma lo lo simon sao sao mo tangi ni tai
1: o vinga na tau le na wa tu foi tala fo fo le tala o tau ni foi tai o le ma program si le lai e va pe na pe tu una wa nga le yaso ya fa mal mal foi ma o ya le va e ono va il mato la stimola uri ni ya tsalo sia ol fai ngon le foi va yaso la sata ma Ya tali si va el mato la mo na chamarle va con ellas
0: moni le leia ai me se le tiene ta pinanga wa fa la lave lo fa le tonul o le tau a ia wa le leia ni ta pinanga ia ai we le o nei fa mana tu ma sani lava I tato po kalame nei le lava e ta ta longo tu pe ala fo I fa sala longa ma pa ngolo o bina tu ta tu le tio e winga ile fa nga balota ma le le stala fa nga balota o nei va va tu le tele o tu va nga So vaing a tala vo mari lele I tai tai ona umana o e restala
1: O le vaing a lea sabrina moni le e pea male se lau valo sur valo wafe tu pulanga tala vo I el valo sur valo tu sanga lua sur fa ele restala ele restala mol palo tsa ila so fitu novema o le tala vie fiele na mai tau atu al fai ungo yu laile e lima sur tolu te sima leono iwa basene ele na si iti ia ia ele restala mo tu pulanga tsalo vo ya ele mas fulfi tu te simal fa ali mal fai ungo o kuso o lo vinga o lo nga solo pe atu pulanga tsalo vo te mini e restala mo fa fi filinga o le va nga le mai tsa watu o le wa lua se lau lima sul tol wa fe se lau lima sul valua tu pulanga tsalo vo le wa mai ona ona restala sulanga le le le mo le a mai tsa watu le tsa pena pena nga mo le fa nga pa lo tsol ni tsu sanga Ole me voile tonto fa manatu la sur volimo que topa le.
0: Yeah.
1: E fa ngata I lole ava no risa la il totelo la tudu tanga tama tu e o tu pulanga talvu. Ai ole mai tsa wa tu e ele fa po moile por campaign lo fa nga solo le tebi ne fa ngoinol on the roll on the roll campaign lo to fa e una ia tu pulanga talvu e risa la.
0: No.
1: Ole vai ngale no vai tsa wa isa le fa pe. Ele ofa pe o wale ristala tala vo pe a wale te mil palota o na ele o mana e palota. A ele mana tu tala vo va pe. A ilonga e ise suinga o num faina maua mai pe a palota. Pe ole mana tu na

0: mai fa tsai fol programa si fo malori na savi no lo a mo fa yo na mo le tsoi fe a wale malo tselo lo ta tu tsinu ia i va ngo a u ko me tsau na ma tsai tu win ia male nga yo nga tsau na fa ye e fo ia i fa fi tsau li ne ia po ma ye ona tu po mai le tsai mi I le taimi.
1: Ia. O le sipahanga ta awa mari, ona ole fulule pisi le taimi le nei. Ia e, ole whamanatua I pia tato utui pui pui. Ia e toi te pafo I tuai le tūlanga le ua whamanatua wangawa aiana I tamaiti e lalo lima tau sanga. Tui pui pui ia e, maenga ia lebena amata whamalu mai le asolua. Alvai asol le nei. Le sa folfola il malo o le tau sanga fo ia le la wa amata fa malo le vai asol nei ia I tamaiti lalo lima tau sanga wa peo nei tamaiti le te le lava ina tau fie fal ma ia mai se lava nei tatou whanau pasifika ia man nei tamaiti maori ia tau tua nao nei nava inga tau wei e te tau una fa o ngale vanu ono le te leo tamaiti e mawai le a ile
0: il fulu olva inga lea nei ile fautua ngar komiti lea fautua ya motulanga vai la auma lena mai fa monga ya o maori pacifica mi sia fa na wi la loi for lima tu sanga ya o la tule a fiong o fi tu lango fulu ya fa tai pe e ala na fa ile tala ona wo la tau fa yu ile tau fulu te mi nia le fa tu a mo fa ina mo la bono a o luma mai sa tau na fa tau mai ya e le fa ina le un fa ina fa fer tu langa le ona wo wala a fo ile fa mai ki fa isi suing ya le wan wan noi pe ama luose la wono sur wafia a fa na witi e mo foyo na nga va ya ile fo chu pui pui ya le mai tawa chu pe ama le tous fur ta la nga ilunga le tau mur mo le mur chu ite si ya le la wose fe mai le na chu pe wa na ya inga mi se ma chu
1: sa le ya ya no nai va nga e chu chu na ma cha chu ya mi se la vol soi fo ma lo loina o le fo ie pe fa ma na choile ma si no va o onisi a ngase faptua ni masina ia tautua na le fwi sa ipoka la milen fail verso nil soi po malolo ina ole me ole o siaki o cervical screening ia male press screening ia le fwi o folfola il malo le fasi sila il malo mole la tu so soani na e o le afai ona o lea ia fwi piona o tama itza I pacifica maori Asia le mai le lua lima tau sanga nga I le ono iwa. Le maua ia le, ia le siaki lea.
0: Fua
1: lea. Ia peo leo fasisi le malo lea maua mo.
0: Tos
1: tinamata mai. Ia pe talfea ngai a mai.
0: Ole, o te atai le, I sao noa ngal minista o se fua malo lea se mele brown fai le. Vaya son nea o folo fo il vayanga lea. Femeo leua maua le tupi. Upuna leua maua le tupi. Ia la umale paya inga fatu amua le tupi. Ya lo lo vinga la na ya se le ni mfai fa tino tu langa ni as tu langa le lei o le va nga le na mai fa fa longo longo mel poka la me tai Tracy Baker ma pa lo lo skere le so lo male se fo malo loin o le va ve ona mo o se screening o le va ve mo fo e o se va nga fo ni a un on ka ne se po o va fo ia fo le na o le o ni fa mai mo ne ta tu tina mta mai ta ai o se va nga fo le ya normalize fo le ya Ole manatua I a wane I a veo se vayanga fo ili a wane I le mawhaina a I tatu tinama tama I tai. Ia e whaatino I a I a vayanga. I fiso swani I a wane I a fea ma se tūlanga e tautong fiti I lumana.
1: Mōni lei. Ia mei se lava o lato o leanga vaa. Ia I fo I a taimio mai I tua lato ta vale fo I e fai asia ki toi asa tōna I a peo na whaailoa yaso I a na whaailoa ili pokalami. Ia e mana I nga wā, mana e tūwai lungo tato wā, pēngo tā whailangi a, pa tā noanga na e tūi wāwa ai, e mwhanongo lungo I ai I wāenga tā hua e, e mwhai au na e anga wā. Ia ono o lea mantua fu ile sali pti e le, wai asa fu ina I tala fōwa, ala wano lea na tā hua I le, te le, lua su fai tū la, fa tala tali singa se mō se fō mā, ia I wāenga I alfa ole fal mā I tono Wellingtoni. Ile I tūi tau nu inga singa se fō I fa fosse ia ono o ina cha uma ia ia to nga nga ona ia fa inga lwe nga ile ma fa fo ina ia fa inga lwe nga fal ma io na ma fa tia tu langa pena ole me pit sila lan cha o ole pui pui ia na ilo cha cha nga fa tia
0: ole provincial le to fa tu pro kala me se vo balori ne so lu ole me le tu langa o cha mi fa tsa tsa li moni le e ina I cha cha na fa tsa li o silia ma lo su fa I tu la Ole tato falma ili Wellingtoni le idile ni. Elena ta uva pena ole code red.

Julio Samoa. Ele ia o ngā, ele ia au onga, le iloa se atua, a sa la aunga pia le tele o mea, na tutupu, uo o mai lava ili nei vai taimi. O na toe tō maa natu le iai, uo o mai foi le tala le lei, wa mole mawina ai foi, sa iai le atua I Samoa ana mua. Ma o ia lava, na whaatau nuwa ia mea uma, a ele I o ile mālosi ma le poto le tangata ua iai nei. Samoa, tātou vā aima mā fau-fau le vai nuu sa fata. Ia fio angai vai ye'e, fusi, nuu suatia, ma fausanga. Ia ole tala mala malama ile ali o alo le atali I olilo mai ava, malona pau-pau, manai ana polo ofi. Na fasi matea aile nei a fi ai, Ao, ia mea e ofu ai e pei o se masini ua mea tele, na ia suaina le nei vainuu, ma mau ai le a sanga tele, e na mau ai le a sanga tele, le ngole nu onu suatia, o nise o falu penga, o aitu tangata, ma tau lau niu, ma le sua fai lau, lau yalo, I palauli. Ina ua foile tama isavai, e tu u foile suafa, Alo isa fata eo o mai ile a so. O isi tala moni I mena tutupu I Samoa na mua, e ilo a aisa I aile atua I Samoa, malona malu si anga, sa fati noi nisi o mea o fofongia. Fai maile tapu I tea I ato uiva, lona tuangane. alu e nofo lo tato a inga, ai o au. Ole a o walu le vani monimo o te no fuai. Na awina mai au e faa ata ata atu I tangata le pule au au ma le mamalu ole atua. A fai o te tu mai sa sae le vave au. La nga iai lau se unga po lau se unga lupe mau malanga I lo umala malama I lo umala malama. Ai a o tū mai sisifo ile afi afi. Nau la wai lau tani ngā sua, ma fola ai o tō whanga, I lo o māla malama. O wā o le fetu wāo ile vave ao, au le tapu itea ile afi afi. Ma o lo I aipea nei pā neta, I o la taimi e pei o na tā ua. O le mawa enga le nei nei tu la fasa, I lunga o le vai o sālia, I lalo o le la au o le fasa I le ele ele o vau tupua I le afio anga o fale a lupo. Samoa, o tala moni nei, tala uma a wasai ai le atua I Samoa. O le isi le nei mea Samoa, tātou te mautino ai, sai ai le atua I Samoa. Ele ngata ilo na au wai. Ae sa aia whaangangana ina foita ngata. I mea e te tau na tutupu. E whaali ai le atua. Au wā e au wai le atua ia sa moa na mua. O le isi o toia ina na halu maia. Le fina ngalo le atua. Ona ose ngalu e ngale le ina faya ilo na atali. Ale upu moni. Wai ai le fina ngalo le atua, ia ave ese tangata tonga ma Samoa. Na tūla I mai se tupu e tae tae Samoa, pe faa longo iai le atunu, ma ia tau foi, ia Samoa, lona awai, ma lona fao ngā aina o tangata Samoa lava. Ia pe iano tūla usila fia, le taimina pule ai e tonga, ia E nei ulava na toe awe e seatu tonga. Ia ae toe whaawau e Samoa na lava. Taita ina, ia atua fui mon tangata. E eile atua ele tala lelei. E toe o mai matonga e au mai Samoa. E mafu aile isi o whaaleonga o le lotu metutisi. O le lotu tonga. Fai mai fe e po ilo natali o le atingo fie. Sole. Ua o malie le sua o lau tautua. E sau na alu I lau talonga. Ia po.

Uli uli lau tino. A ia mala malama lau vaai. Ia tafe toto wala. I taimi umma o lau wola. Ia aule ngafole ufi I sau whanau. Ia ola mai lau whanau o ni toa e langa ina le to ilalo sa moa ia tonga. Ia ola mai fo I lau whanau se tupu e faa longo ia I sa moa. O nei upu umalama na fai e fe poilo na tali. E pe oni upu a se wa yele pule ma le mana e faa taunu wai. A wā o nei laina uma o upu ale ali o fe po na taunu umalama I le tama o le ati o ngie. Ta fetoto ala manu malo ilana ta alonga. I fale faa. Pati ta oto fepo, to a ono le whanau le tama, ae tasi a le teine, ua au le ngafo le ufi. Ioi, pe ia o tama I ta ie faa ua ua le ngafa, ua e ta ua I la ato ole ola. Ua maua loa e to a lua tuna mafata, o toa ia, pe on tau ta ua I neyo na po, mai aso, ole vavau. Kwa tutuli tonga, ae mawaele suafa mali etua, ole tupu e faalongo yai Samoa. Foi tonga lo lato watunu, ae toi o mai le tasi valu lua valu, e au mai le lotu I Samoa. Samoa ea, e au wala mai ya I tato, le fina ngalo le atua. O fina ngalo foi o le atua, e awala mai inisi, o tala tuu o Samoa. Ia o le tala na po ma faufaunga na, mai le tusi tala, e pe ona o taa ua, se upu le tuala. E tala lasi Samoa, e se foi tala taununga o tangata, e o nisi neu ma faufaunga fata waina, o lea foi tusi tala, po lea foi tu la fale posta mari I tau tau o le atunu. O mawhai ona ia wha mau mau ina. Ina ia wha apea. O na fe so suani le ola o a oina. O tangata sa mua e me se tupulanga whai ia e o le atunu. A wale wha moe moe. O le a oina o le ngangana sa mua. I ona oa monta mau a inga e se e se pe o na uwhai atu. E tala lasi sa mua. E tasi se ulu tala. Ai tele ona winga ese ese, pe a whaalo loto ina, ele tele utu sitala, ma la au fai tō whao le tunu. Whape nā fōi lā, ele tūspa ia. O te whaa winga ina, e pei o se upu e tasi le upu, ai tele ona winga. Ele ngata le ngangana Samoa, au isi fōi ngangana, ai maise le e whaa peritania. O leo ngāle nāo Dixon Reed, tātou te loa ai le ese esenga o upu, mō lātou whaaleonga, mō lātou winga ese ese e fua I le fuai upu, ma le tala e whaatatau I le whao ngāina o lona winga, ātou fuai ma le whaaleonga. O le tā ua le nāo tusitusinga le atamali o le atunu. O le ngātai nā oa o ina I fuai au, au mawhai fuai o na whaasoa atu, Ia mafiso soani ele tapu eina. Ole ngangana Samoa, balo na awa oina. Ifa ya onga olo lato wa awa oina le ngangana Samoa. Iso se fale awa onga. Maso se awa onga fatus pa iye pol fala utalavou. Iso se kale siya. Aole mele fa amma faina I. O vaa venga na faya le atua. Na faa onga ai ia so ifua po ia tangata. E lato te... Au ili mai ni mauta awa e whaelo aile au wai o le atua ia Samoa mōna tangata. Ma le au mainga o le tala lei tono Samoa ma lona whaawa wina se ia o lava ina tuto o tasi e Samoa I le tala lei ina uato e fo I lava tonga ai whaawa wawe Samoa lona whaatala lei ina ona.

lava tangata. I le tari tō nunga o tangata Samoa o iai, I vā venga na whai e le atua. Mō Samoa, o wha whai ngō fie, o na wha matuu mai Samoa. I ona tari tō nunga, I lola atua tua. Nona winga, e wha mamalu le atua. I tangata, e tari tonu ma wha atua tua I le atua. Sa wha mamalu le atua I lunga o Samoa, I sose mea. Mai le amatanga o le afuafua ina o lona mālotu tō tasi. Sa wha mamalu fo I le atua I lunga o Samoa, e ala I le wha o ngā ina o na tala tuu, ma lona wha atala le le ina. A le au tū lale nā o le nei aso, e wha mamalu e le anganga o le atua, le tangata ua I le atua. E wha mamalu e le atua, le tangata e wha atua tua matari tonu le atua. Lona winga, e le na ose ngā luenga wha whaife au. E wha mamalu e le atua o na tangata. A e mō tangata uma, e tari tonu ma wha atua tua le atua. Mō le wha tino ino o na whai walu filima, o na whai wai tonu o fisa mwhalea o ngā maso se ngā luenga. E wha mamalu e le atua. O na tiute mō na whai walu. A wae tari tonu ma wha atua tua I le atua. Se fai sau tala mua mua lama, e o winga I le vaa lele. Le tele o whaafita hauli o tatou mai ta wina I lungo vaa lele, e maa fua mai, I ni vaa henga o se vaa lele wa whaina. E le ngata I lea, o fata mala le insinia. E le ngata fo I lea, po o fata mala fo I, ma le mataala le awe wa alele. O winga umaya, e afua mai, pe a fai, e le fama maluina e le atua, le tangata, e le amatanga o lana ngaluenga o le afatino. Afatino le ngaluenga le awe wa alele, tato te maofa. Wa tasiani me famo e moe, le awe wa alele o le kompati, ma mea umayo na luma e fatino e lana ngaluenga. A unoa la malo mana tuo le atua le taimina. Ia, e sa oile ole ngana, ole ala ngā ufole sa fasamua. Ia, e potoa le tautai, e sela na atu yama. Lona winga, a le wha mamalu le atua, e lungo so stiute mso se ngā wenga. Ia, e ei lava le mau mau. E ei lava le mau mau. E wha moe moe ngā wenga umai le atua. A wā o le atua, e whai vā venga, e pe o na whai ai vā venga, ma whao ngāi, tangata ia. Tangata ia lātu te tala tala pipi maia. Vā venga whao wau, e le I loa I whare tino, a e loa whare mā whau whau. E le tangata tu si tala, le winga na tau nuu waia mea uma, ma le awai o le atua, I tangata Samoa, a o le I tau nuu mai, le lotu I Samoa. O fifili aile o le tusi feita waso na ne yasu le kale semetis. Le fama maluina ele atua o na tangata. Ile feanga inga tu wai. Mai le modi mau faa wau lava netu stala ta uta ua. O le faisa lamo ta avita. Le fama malu beo le atua ya te ia. Fai mai le salamo e varsu o no fai upo e fase iyo o fitu. O le tala a tāwita I le atua, malana ta talo I le atua, ina ia whaola ia te ia, mai e o sa wā ia te ia. E sa wā le fili I tangata uma, a walawane e whaapea e alo le fili ia te o Yesu uma. E pei fōi ona o tā, o le whainga malanga I lungo le vālele, e iai lava le fili e ta umfai e whaasele ma fawfau, ma sasi ai ngā yo inga uma le vālele. Ma ngalo ia te ia le atua. Tupu lor whaafita auri, wawele papole. Ai mana tua, lo soifua le atua. E wha amalu malu yo runga. Pe a wawea ona e tepa e iai. Sina mi note stas peto. Talo le atua mo le lavea ina. Fasa o inai o e mai pe au o le vasa. O a o le langi. Mal suing o le tau. O lo halu el fenga malanga fa pe fo ilungo le la o le sami ma le la o le ele fa pe na le tato so I fuanga lo tato ya so ya fe so wa ina tato I fa fitau le se o sa wanga o e fai fai
o e fata

o alumfanau, o matu tangata, o matu watunu, mo matu tamau ainga fanena atura soifuanga o matu olai, mo tamau ainga lau ele elele samile ea, a walo soifua o ele atua o atua, o le atua le langi male lalu langi, o le atua fai vavenga, piona e fai vavenga ai, itala tuu o le atunu o Samoa, o lo o atangia e lava, le mala malama muiti ite o lau tala le, se yao o lava ina iloa e tangat Samoa, o na faa lau tele, ma faa ata ata, ma taa lai, ma faa tala le ina ai tu manga nuu faa Samoa, ma yo na tala tuu, ma mea uma saatu tupu ai. Fai maile moni maua apiramo, ina uanga lelele atua mfaa malu malu le atua ya teia. Fai mai, de atu wae. Wa o loa lo faa maoni malo wanga lelei. Malo tu uvavenga, malo faifea ngainga. Ia te au lau au au na fatau vaa. Ai pau lava leo le meo lo umo omia. O lo umo omia ai. Lo wa lofa faa maoni mo wao. E yaita ngata lo au ainga. Ai o te le tua iai. Ai o te manao I so u lava sudi mai a te oe. O ifoi, o te tari tonu ato ato ai, I lo wha amalu malu mo wau. A wa wa matua si a wa vaak. Wa umafo ile taimi e toe maua ia iese ta mai titi. E a fau lo fina ngalo tambak. O lo manao lea. Fia maua so usuli. O so usuli moni. Mai lo ulava a inga. Po la ulava a vana e au maia moa. Fai mai le atua ya aperamu. Ya aperamu silsila e lunga. Ele fai ya mo oe tangata na wa ya te oe. O lo au a inga. Po oe fo tau tua ina oe. Ai ole a o avatu se suli mai ya te oe. I lo ulava tangata. A atua. Mala wā mā o avatu ya te oe. La wā mā mai le amatanga. O lo suli foi. E mai la wā vā. Leanga ua o taditonu. Ma ua o iloa nei. E te wha maoni. Lo wha tuatua. Lo taditonunga. Wa o ngaluenga fai. La wā o nanga. E te wha longo. E o te ustai foi. Ma e wha alawi loa e lo suafa po lo ingoa e wha vavau. Ia, o se tala nā ua saunia mo I tātou. E wha alau tele ane e oe e winga I le tātou wola ngā lue e tina. A wane I mate lo wha tuatua. A whai o iei fo I sina tala o e nofo nofo ma oe e au ngā mo lau whanau mo le tala lelei. Mole faa soa e soa se meval awi nai oe. Faa iloa. Faa iloa le lopo isi sulu ina o awala maile mana ma mavenga le atua le natala mai lo soifuanga ngalue. Mai taimi sa e ngalue soa se ngaluenga sa e fe ngaluenga ai. Po lau tautua fo I tutonu o lo ainga sa e tautua ai. Mai lo la itite se ia o ina loa lo soifua faa loa loa. E ngā ngana mea umma o le tala le leik. E wha alawi loa ai. Le sinisiri ese ma le alofa o le atua I loso I fuatina. E le wha le au ngā ina e le atua. Se so I fuana I a fausia. I ona fōringa pa ia. Ma I atu I elona mana baola. So se ta ngata so I fuana whaia I le atua. Lo wha malu malu I le atua. E ngā ngana mai fo I au ngā luenga whai. Masau au au nanga sa fai. Le mala malama o vavenga le atua na faya mo lo soifua. Walai ona e au dia mai le fitus fuk tau sanga anga ilunga tse lau tau sanga. O fua nao le alofa faa, faa loa loa. O a au anga le leima le faa malu malu le atua. Ilunga le tangata. E talitonu, faa tua tua, faa maoni. Mama tau I le atua. Angalelei le atua li fe au le nei asu. Babenga na faya le atua mai le amatanga. E faa vavau lavaka.

Ia, e peia ona o whai atu mua mua. E le tasi se waha venga na whai ai le atua le soifua ngalue. Ia, o tā vita, le whai salamo. Ia, e whapea foi.

Ta mama tina o le tuspa ia wala wiloa lo latu fatu atua ma le whamanu malu o le atua ia i latu. Ai, e yese mea na tupu o te leiloa pe tau te tali tonu iai pe le ai. Ai o te le o manatua foi pe na o whaala wiloa atu i le Naples kalame pe le ai. Ia, ai, o te fia ta ua lea vaenga ta ua. Ona o vahavenga na whaia le atua. Ia, mo lo unei tangata. Ia, ai le iwala awina hau le atua. E avea ma tangata wala awina mo lana fe au mo lana ngā luenga. Pe o whaonga aina le atala e wha umai. Fo i lea sisi vahenga o tatou autu. Ia, ona o vahavenga na whaia le atua a o le itau nu umai le lotu i Samoa. No o wha umai le whapea, o vahavenga na whaia le atua a o le iwala a wina lo utangata wha le tala le leik e whai ma au au nā le atua. Ia, te le loa po le aso tu whafunga mai pe feso o ta ima le au tu ai o lo unā whaata waina pe e tatau lava ona whaata waina le wala a wina ona o vahavenga na whaia le atua a o le i whaatala le le ina whaatangata matua lo u soifu, lo u olanga lue mo ia malani tala le le ona iaini mea sa e se lava le soifuanga sa o lai whaata mai titi whaate nei titi tina e le lava fo isese o tau ele i ui mai le awala le because o tatou umalava tato ui mai le mea tau o le stages of development of a human being. An tato wola mai i la asanga o le tangata wha soifua mai le tamai titi, mai le manawa o le tina, pepe se iau o lava ilona early childhood, wha asoloang ilonga youth, ia se iau o la avema adult, ia o loa ile tūlanga le wetanga tato tangata matutua, ia wha asolo atu loa i toi utaia o le atunu e ala i tina matutua, ta mā matutua. Ia, o te loa e tala pipi fo i le tangata ia lona soifua ngā lue, mauna mori mawina i mābenga na whaia le atua mō ia. Ai, o le whata waina lo tilo tilo le atusi mō whaita wai, mō mana tu natu wai, i le ese lava o mafaufonga le tangata, ai ese lava le fina ngalo le atua e wha malu malu lungo le tangata. Malona wala a wina. Ia, sa ele wha pe o sovi inga ai e au ngā mō tato walum whanau tuputupu ai. A wā o la umele o lo o whai nei, le a veo a umatina e te tono lo a inga. Wha pe a fwoi o tau tina o te tau tono o nā fwoi tau te whātino ina le a ngā ruenga tāua. Ele ngata ina tapu e whanau le o la o ina alai la tau mea onga. Ia au le tapu e ina fwoi o whanau e alai lo la tau ola tuputupu ai tono le a inga. Ia whapea fwoi le tala le lei, le te leo pō, o te nofo ma whaita ule, ia le sona le tuspa ia peto e whaita mai te repeat mai lato, ia lato tau loto sa su e le su enga wha whaife au, ia po te whaonga aina fo ini, ni fesili o tus fesili o loo, a o inaima su e su e inai lato te mo su enga, e taimi e, o te fiulo e whaamo moe o tango loa whai le mea nā. A wai, e ta te maua atua e umana tā latu whai le tala, whai le tatalo, ia moe lo mahlulu, ta heo le aonga. O ta sau lunga whai tau sa tatusi pe matamata sa ta pol kalami TV, ia pol computer, o ta toi halu la loe toi asi a whapea atua, no ta moe pol tau le tasi, pol le lua, pol tonu, o ta toi halu lawa ilalo, fo ngā whale ilalo, e si akil whanau, ia po mo moe, ia po otoi tatala, fo se wha malama, ia e maua lalo wha malama nei, mo le lato saunga le mu, ta tau tiute lawa le e whati nā. Ia, ta te latu isi taimi whapea ta i tala e moe. Wa o mana whaile lotu, ma whaile tala e moe ai. Mai le lua i tula le tolu tae au i tala tu. Io lai minoi, o ina tai lo ai, o lai ala. Susu e atule e afu, ai atamai, ai ale, ai su e atule e afu, o whapupu ua wai loa, o le fuspa ule si mele la au atu. Ia, ona tatango loa lea, whaile ngā luenga le nā.
o le fai.

tau iole tusi ma oau ma fai ai moe e fa ma malu le atua yo lunga pe a f tu ulong ma fau fau le atua yo na e moe lola ia lea e fa ma malu le atua e ti oe ma leo leo ia ti oe ma ili pong sao li pong ma ni fa fi tau li pong ni meo e ma ta fe fe ai ia ae o fa pe na le soifu wanga sa sa iai le leo langa ia aso ae o te fa longo longo pia I talo sanga ta mama tina ia ma fa pe ai ona o muli muli tai lava e tuli tuli matai le fa moe moe lea pe o se au tu wa fai ma fa ma sa ve u fa le ma fau fau I lota loto ma lota ma fau fau e ta te a onga mo ta ma fau fau pole aso ta lumana I manuia au fea I ui ai la ta tau sindi onga ia e moni lava la sa ai u manuia a onga ma fai a onga foi ia ai ele ato ato a lava le fia fia e fai ole la itito to tongi ia aso ia a umbea uma sa o ta va aianga ia I tauno ta mbaua ma tau tua ai de ainga ele ma fai una ta mawaina vanga na wa ta fa moe moe le atua I se si me sili atu peita ai ina ua wala awina le atua e avea ma au au na le atua ia e fai ma fisoso ani ile au au au il kulis fa fai fi au ma se iyo o ina ngalu lue tua o ina no ta mboli ma wina ai le atua fai va venga ilo ta ola ia ma le fao nga aina o le tangata mo lana fi au ma lana ngalu venga ia o taimi uma fo ila ta te fai tau ele tuspa ia ta te mafau fau e pele winga o lea fwai upo, ma lea fwai upo, ma lea mata upo po lea tusi, ma lea chapter, ma lea tusi. Ito tono le fianga inga tuai ato, fo ima le fianga inga fau. Olo o watangi aile te leo vavenga na faya lea tua. Mota mafau fau e fuita ita, po lea se mea ta ua, ua faya lea tua lo taola. Ia pe lava o nau tau faa fongfonga mai, tina e lei lava se ola e tau le aonga aina e le atua. Ao le faonga aina e le atua le tangata, ilona whātau vaa, ilona vai vai, ilona valea, ia po ni tā le ni fo imani anga vaa watu uina iai. O le tā ua ia, tātou te mori mau ina I vaenga e se ese na whaia e le atua, ile soifua ma le ola. Iai mea sā tupu, ilo mātou iai lau ile fe au malanga ruenga le atua, sa faadi ai va venga le atua ma fa malu malu e fo ile atua I lunga o le vala awina sa o fili fili ina ua a vatule interview o te alu lea onga fa fombak o te alu fo ile lea onga fa faya onga una fili fili le elo u anti sa onu fua onga I o te alu lea onga fa fombak ai uma fau fau watu pei uma ele imiti ai I I tā le ni mara whao ngā ino a oele atua. O te mori mauai ila na whao tanga mō wau. Ma malona fina ngalo mō wau. O lo ila ila mai pēlo mā whao whao. E ta tahu o nā o ngā aia o mō lana whao. I so se vai panoa o ni tā le ni mani anga ma e whao ngā ilo tangata. Ma u whae loa I ana vāmenga mō wau. O na o fili fili lea ile whawhaia unga. Sa le fia fia lo anti a te tele I aru le interview fa fō mai. Ai, ina o ula tutua, ali me o lo faife awe o mātua. Fai mai lo tina, ole ali me o e fia fia ia I fia tu te fia fai a onga. Ia, wala ona o taha ua. Ele ole taha leni, ele na walai, ona faa awa wina, lo maola ngalulu, ele fia au, mara ngalue ngale atua, fia fia ia ole atua, e fai, mafisoso ani, ile faife au pole au au na manu no fuma fa au wina mai ni nga ruenga e ole mene ole au au le fa funga anga o tuti na mata ma ile ta sitene masalo pe limba se furu lisi a au au se longa va ia tula ai ole imo se fare tua ina faile ola na fil filinga ia wa mateno no fofo I male au au ia to ta silo na kuata I to tonu ole ole kodisi ae sa ufa te ia fo ele, iso ma fau fau te nufu se awa, o la ulava filfilinga, o te tautu am au au na yo umatu wei mea tautu pe. Ma fao ngā le lo utofi fa fai a o ngā, o te fai a o ngā sa aima, fai so usia I te tonu la utalabou, o fai pese mea mfa pena, peita, o ka le ana leo lea